O bisa sen sıraba ne face? Libro kaya da bose ya da ba. Libro kaba baba raose. Rampa ya da da da dose ya. Rampa.